ambalma ani wula ti ba den wati fili ni min la bembe ka bua jo mare ya to kala ta matene wo tene ka bua abalma ke ge jan dere fe bi en ka mati fo aka nyum ya koso kun ka batoli ke son ke la kita fari ana joli bunyalin la ambe ka jin tan ni mun ya soro badin ya la bi an ba nya chi wati gwa tan ma sisa me di mati tan kele ka wati ye ka na ka mati ye ka togo bo aka bunyalin la ton kanto o bunyalin fan fe kan yalma jigi ka la na ya la ka dumu ya fali ko ton an jo la la ka fo al ko se ba nya na ani aw nya na ba de o ko na ke ke ko jugu an miri ye an kuma ye an ko ye ni garki la ni garki la an garki la ko jugu o ya to mu mare tunu je tunu be dari ni tora ka dem sen ya la melke an mo tunu be an aw ye ba de kan le o aw ka jen ka ma tu ala dari an ye la kan sabati mu yin la ka sabada ma mati je krisa togola ka bo ni wati la ka mati ka batu lo kun ben dan ya la gima sene ban la sin dan ya ko mi ye an ka la ta ma ne yere bu yan ye ko kuma fle ka bo kitabu kono kitabu folo abwara difu ka bo ni sebe la bo ni sebe ta ani kono ton na aturan fla ka la ba aturan wor la kitabu sebe fla na pol ka mi kin wor ba ka o ma o ka sebe dur na a turan woro ka laban ta ani kelen na kibara dima ma to tunu ka min sebe aka sebe konon na a turan bisaba ani woro ana turan ta ani sege a bel mbadon kuna dia ba fe jama tunu kono ka la ka dian ko me la ka ke bunya fe lan bel gelen fe kan so aki sikiye ani family ye dan ya ko son

kitabu filanan ala tɛ se ka an fili k'an to barikantanw ye ala ye lon min latɛgɛ an ye kita sara a kɛkɛlaw ye ka sa mɔgɔ telinin kosɔn a ka gwɛlɛ nga a be se ka kɛ min b'a yira n la ko ala b'an kanu o ye nin ye kita sara an kosɔn k'a masɔrɔ an tun ye a kɛkɛlaw ye janko an sanlen ka to a ka juri barika la a bena kisi an bena kisi ala ka dusudimi na yezu barika la tiɲɛ lo an be ale na an la ka kɛ bɛn danaya kosɔn k'a sɔrɔ an tun ye a jugu le ye janko sisan ala y'an kɛ bɛnnin bɛ ale koo la a bena kisi krista ka kunu barika la min ka fisa yɛrɛ an bena to nisɔndiya ka nisɔndiya ala la mati krista b'a yira n la ale barika la ko an ni ala kɛ bɛnna an mati ala ka kuma le be nin ye ala i tɔgɔ ka tanu